kokļņiņu, īkaminot, pikuši aštemedat, negoštenmat. Čeči kauļņu magot, pakuši enitamun, aigat paškat.